0: FM.
1: Apun, ya. 9570. Ah. 93-90.
2: Okey.
1: 90-90.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM?
2: Ha.
1: 99-99?
2: Ha, tu kerja masak.